Vi sparkar igång med Tracksource sin nummer en akkurat nu. Här är Blonde Boys Orphanage med John Morales. Och låten det är Break My Heart, en John Morales M&M Groove Mix. Då hoppas du är klar, för då kör vi. Igång! Igång! Igång! The weekend begins again. Right here. Right now. Let's go!

0: så trycker jag på honom och så nu är alla på. Då måste vi slappa heist av, sant?
1: Det är fint.
0: Välkommen.
2: Jo, tack.
0: Torstein.
2: Jonny.
0: Vicegeneral.
3: Tusen hjärtligt.
0: Idag ska vi prata en god del om den stora vårhändinga. Den årliga vårhändinga. Det är ju vår.
3: Ja.
0: Isolerat sett.
3: Ja.
0: Och så har vi en stor vårhändning nästa helg med Visefestival.
3: Ja. Och ja, jag tror det var sauklöpping vi skulle börja på, men det är alltså Visefestival.
2: Nej, det är del 2 av programmet.
3: Ja. Ja. Ja, det är väldigt bra det Visefestivalen. Det är, kanske jag har lite mer att säga om än lite
0: en sauklöpping.
3: Ja. Ja.
0: Men du kan det också.
3: Jag har klöppt en sau eller 2.
0: Där har du det.
3: Det var inte, jag tror inte dyrevälfärden var den här stora.
2: Var din sau eller?
3: Det var för så vitt i alla fall vår sau.
0: Ja. Ja.
3: Så det. Men han blödde lätt när jag var färdig.
0: Stackars.
3: Ja.
0: Det. Okej, då la vi den ligga då.
3: Vi lät den ligga.
0: Ja. Och går över till Visefestival.
3: Ja.
0: Det är nog klart att jag och Jon har diskuterat lite grundigt. Vi är ju fagligt kvalificerade att diskutera musik. Självutnämnt. Och vi har också fått fredspris innanför musikbegreppet. Så det betyder väl att vi kan kvalitetssikra allt vi säger.
3: Ja.
0: Ja. Jon var enig. Säger.
3: Ja. Mm. Det är bra.
0: Och vi är väldigt nöjda med årets program.
3: Ja, är inte det bra?
0: Ja. Jo.
3: Det är väldigt käckt och så är det sån. Detta jag är ju jag har snart sagt jag är nästan lika spänt så alla andra när jag sätter igång på hösten för att det är ju inte sån. Det är ju inte sån att jag sett att ha facit när den startar booking för det är ju en liten intim festival lite här och det är så käckt och det är ju att efter kvart nu så har vi upparbetat oss ett väldigt sånt käckt namn för det att artister har lust att komma.
0: Mm.
3: Och så har jag ju allerede nu fått ganska mycket mejl i vinter på folk som har lust att komma senast igår faktiskt. Och då säger jag att ja, men sänd mig en mejl till hösten så ser vi. Så då börjar det ramla in då i august. Då börjar det liksom att komma en del som har lust att komma på Visfestival och spela. Och så är det ju, alltså det är ju bara, vi må ju vara lite ärliga upp i det här också. Alltså det är en väldigt, alltså, det, och det Erik Lotte sa att Strynvisfestival är så intim att du får visen närmast intravenöst.
0: Mm.
3: Och när vi ska då ha 8 olika artister och kapaciteten är 300 kvar kväll, så lyfter vi väl lite sån, kan vi säga, lite nöje i bookingen. Och då är det käckt att artisterna har lust att komma.
0: Ja.
3: För då går han och säger, ja. Ja. Så väldigt käckt att han liksom kan börja på hösten och diskutera lite hur läsaren kan få till det och kan han få till här och så ska han ha lite olika typer musik.
0: Mm.
3: Alltså visepop, traditionell vis, gärna lite amerikana, alltså lite sånt, så det får lite olika. Och lite etablerade, lite nya och så till 20 och sist så har han förhoppningsvis en meny som folk har lyst på.
0: Mm.
2: Men betyder det du säger att när din festival är över, sommaren är god och du ska börja på nästa års festival så har du lite grann boka hållte på sig allerede?
3: Ja, alltså jag har inte, det är ingenting som blir beställt på din sida av sommaren, men det visar ju att den har börjat att bli en festival som blir snackat om, för det att det droppar ner sån, ja faktiskt lite sån jämt och trött med artister som lurer på om de kan få komma och spela på Strynvisfestival.
0: Mm.
2: Det är ju bra.
0: Det är väldigt käckt det. För det lättar ju, eller det gör ju jobben din kanske också mer intressant, för det är att du allerede har några namn att börja med och kan sy ihop en dator och börja bygga, och för du må på något kontakta lite andra som du också har på blocka själv sagt.
3: Ja, ja då. Och så är det lite, det är det ena delen av det, och det andra är att ja, Han Jon og andre sier, nei da, Johan Jon også.
2: Ja, men, jeg kommer ikke til å gjøre meg.
3: Nei, nei, jeg får folk som da har veldig lyst til å høre deg, og veldig lyst til å høre den, og, mm. og det er kjempestas det altså. Mm. Og så, sånne ting er mulig innenfor et intim konsertbudsjett. Mm. Andre ting er jo, for seg når han holdt på å bukke en stund, så er det jo sånn at han skjønner jo at dette der er kanskje cirka 3 ganger så mye, så totalbudsjettet mitt, og det går jo ikke da. Men uansett, veldig kjekt at folk har lyst å ha på plass artister og kommer ønske, og av og til så er det jo faktisk sånn at jeg tenker, hva det var, så setter meg ned høyre, og så blir jeg overrasket over at dette var jo fantastisk flott.
2: Ja. Ja. Men altså, det er jo rimelig store artister du har hentet
3: for alle.
2: Både tidligere år og i år, så det skorter han ikke på det.
0: Nei, og det har nå vært flust med orkester også, til og med. Mm,
3: ja.
0: Hele orkester.
3: Det høres nå ut som vi var på veldig lavt budsjett, det har vi nå ikke da, men det er klart vi vil ikke ha noen navn som da så drar litt folk, og som da koster litt mer eller andre, og så litt vi prøver å være flinke med bookingen hele veien egentlig.
2: Mm.
3: Så, men så synes jeg også at det er litt kjekt å kunne leite opp noen artister som kanskje ikke folk har hørt like mye på, men som da kan være kjekke da. Og det er jo litt sånn i år også at vi fann hos og faktisk da vann Spelmannsprisen for beste plate, har fantastisk fin musikk, Marie Løvås, så vi sikkert får høre om senere, men det er jo en sånn artist som kanskje likner litt på det vi gjorde i fjor med Moa Lignelli fra Sverige da, som var fantastisk flott. Men kanskje ikke folk hadde hørt like mye om Sian Eggum, for å si sånn.
0: Ja. Det er nok rett.
2: Ja, men det er jo, altså når du går på spesielt festival, så er det jo alltid kjekt å oppdage musikk som du ikke har noe forhold til fra før, og ikke har hørt om kanskje en gang, eller sett navnet, men ikke vet noe veldig mye mer om enn akkurat det. Og vi har nå hatt noen sånne type opplevelser, for eksempel i fjor med Hanna Veit, for eksempel, så jeg synes det var veldig bra.
3: Ja.
2: Som jeg sannsynligvis kanskje ikke hadde hørt den dag i dag, hvis ikke det hadde vært for Visfestivalen.
3: Neida, og Hanna Veit var jo, det var jo veldig, veldig kjekt på alle måter. Så kjekt å få en britisk artist med priser i bagasjen fra store kåringer i England.
2: Mm.
3: Og så ikke nok med det, men hadde faktisk en bassist fra Stryn med seg i band, og det er jo ikke denne kombinasjonen der er ikke hverdagen finner.
2: Neida, absolutt ikke.
0: Nei, det var rett og slett fantastisk. Mm. Jeg må bare henge med på den.
3: Mm.
2: Ja. Så det. Vi åpner jo kvelden i kveld med åpninger på Visfestivalen,
3: ja.
2: Trygve Skau. Og vi må jo ha litt musikk innimellom her også, så tenkte vi fortsette litt med Trygve Skau.
3: Trygve Skau er veldig flott, og den, eller en av de artisterne som veldig mange har spurt om, vi ikke kunne få på plass, og endelig i år, vi har prøvd faktisk noen år nå å få Trygve Skau, men i år passte det, og i år fikk vi den.
0: Kjempebra.
2: Supert. For siste plate her, som heter Monumental, ramler mot hverandre.

0: Oi, sa det her.
1: Ja. Det var Gunn Kvåle med luft.
2: Skal ikke si at vi ikke raske av å trekke en drengs.
1: Men jeg ser jo før meg nå med det besøket som vi har i studio, Torstein Tvinnerheim, at det kan skje flere ganger at vi nesten ikke rekker å stoppe.
2: Ja, det er lett å prate seg vekk.
1: Ja.
2: Når vi får fagfolk på plass.
1: Ja. Vi får generaler på besøk.
2: Generaler, ja. Vi liker jo å ha med generaler å gjøre, vi som har fått fredspris.
1: Ja, i høyeste grad. Gunn Kvåle skal spille på Vertshuset,
0: ja.
1: I selve Vertshuset.
0: Ja.
1: På fredagskvelden.
0: Fredagskvelden.
1: To ganger, klokka
0: 21 og 23.
1: Ja. Lokalt, ja.
0: Det er alle kveldskonsertene, altså alle konsertene på småscenene går 21 og 23.
1: Ja,
0: og så er det, har vi lagt opp til at det skal være sånn 50 minutter til en time hver konsert, og så skal folk ha en time mellom konsertene og få prate litt, hvile ørene, skifte lokale, finne ut hva en skal fortelle om, ja, om de er interessert i saudeklipping, så kan de jo det, men altså, generelt sett, så en god prat da.
2: Ja, ja, og det er jo litt av det som er bra, synes jeg da, at du kan sitte og høre litt på musikk, og bruke på en måte evnene til det, og så kan du bruke evnene til litt prat når det er pause, og ikke omvendt.
1: Ja, det er fint. Ja, nettopp. Ja.
2: Det setter vi litt pris på. Og det har fungert veldig bra siste året.
1: Ja.
2: At folk kommer der fordi de har lyst å høre god musikk, og så prate litt når det roer seg litt. Og det er jo mye enklere å prate også når det på en måte er stilt.
1: Mm.
2: Stant for at du skal gaule over musikken for å få fortalt naboen at «Jeg drakk to øl i går!» Ja. Eller hva det nå måtte være da, av ting og tank.
0: Ja. Nei da, det er jo en, altså, når vi startet denne festivalen, så var jo ideen med det var, nå har jeg vært med oss og sett i gang diverse jeg, som da har vært i telt og god stemning og svinging og kanskje drikke øl med begge hendene. Her så er det litt sånn, litt annen type festival, der en går ut for en lyst til å høre på god musikk. Drikker i hvert fall kanskje bare med ei hand da, og så lytte. Og når det er stilt på scenen, så prater en.
2: Men jeg og Jon har jo tilført den pauseepoken noe nytt. Det har du ikke lagt merke til.
0: Ja, altså, jeg er spent. Jeg setter jo stor pris på de dansnummerene de har hatt.
2: Det var ikke deg jeg tenkte på.
0: Å, nei, det var ikke deg. Nei.
2: Nei, det var jo vår konversering med artisterne om vinyl.
0: Ja.
2: Det må jeg vel på en måte kunne si at vi leverer på øverste hylle.
0: Der leverer de absolutt på øverste hylle.
2: Det er ikke mange plasser vi gjør det, men der.
0: Nei, men jeg tror artisterne også, hvis vi skal nå marle litt alvorlig, så setter jo deg pris på at der kommer folk som både har hørt på deg, og ikke minst er interessert i også. Og så vinyl da, det er noe, det er jo sånn, hvor lenge er det siden vi vokste opp nå? Det er liksom 50 år siden, ikke sant? For da var det vinyl, de som var så heldige hadde en vinyl platespiller, ikke sant? Og så ble det helt vekke, og så har jo jeg en, vi får si, overkant musikkinteressert gutt nå seg ut og gir ut låta, og han ønsker seg vinyl, altså platespiller til konfirmasjon. Tenkte jeg, oi, hva er det som skjer nå?
1: Ja.
0: Da, men det har noe skjedd etter hvert. Altså, det er mange som har lyst til å ha en vinylspiller hjemme, og det har jo stiften og greier, så nei. Det er plass til flere enn dere og rundt rundt vinylen til de artisterne som er det.
2: Helt klart.
1: Ja.
2: Og vi skal være de første til å stille oss i køen og slippe de andre fram.
1: Ja. Nå hører jo med til historien her at ble litt for nærmet på meg en av artisterne, var det i fjor eller var det året før?
2: Året før.
1: Ja. Og hun, Unni, som då var...
2: Och det var på sin plats, kan jag säga.
1: Ja, det var ju då... alltså, jag är ju lite sån, jag vill inte ha några skriblerier på. Så hon var ju igång med, nästan igång med att signera på coveret. Då jag måtte app. Och måtte be om att inte få signert. Och då fick jag ju chopp tillbaka igen. Och ja, du är en av de så här säringarna.
0: Tänk att vi må hämta folk från Oslo för oss att kunna sätta diagnosa.
1: Ja, det är sant. Men det, i följande Johnny så var det ju en helt riktig diagnos.
2: Ja, helt på sin plats.
1: Ja.
2: Jon Säringos. Det klinger ju fint och spör du mig.
1: Och så i fjol några...
2: Jag är i hvert fall inte någon nerd så jag släpper ju sådana begrepp.
1: Men Tom Hell signerte i fjol så törte inte jag när han la han där
2: igen. Men han är ju lite glad i vinyl själv. Ja. Han vill av och till signera lite på insidan och lite sånt för han på något sätt tänker lite de tankarna själv också då.
0: Mm.
2: Vi hade ju en väldigt lång och artig vinylprat med han.
0: Mm. Ja.
2: Så det är lite av det som är också kjekt att göra då i pausarna mellan artisterna.
0: Mm.
2: Och så kan jag själv sagt gå på toalett och få gjort under den typen ting. Och det är lite grett.
0: Det kan vara både smart och grett. Och så är det nog lov att snacka med andra som är på festivalen.
2: Ja, jag alltså, det... vet inte och hälsa med Jon.
0: Ja, för exempel.
2: Det är... Och det är god förresten.
0: Ja, det har han lagt mest i att de har brukt och sagt hej.
1: Mm.
0: Ja. I förbifarten. Så det är ju väldigt käckt. Nej, alltså det kommer ju folk ifrån både i Stryn och bygden omkring och av det till och med lite långvägsfarande så blir det ju taggat att vara på de gästerna
1: vi får. Absolut. Ja. Det må vi. Det ska vi, det...
2: Det är ju också tidigare varit väldigt stor och fin spredning i alder som besöker festivalen. Där vi har unga folk som jag och Jon, dig, och som kunde vara våra föräldrar. Då. Och det är käckt.
0: Det är käckt. Och så det jag syns är ändå käckare, det är att i fjol så var det faktiskt en god del som kunde... Ja, visst, vi har vårt tillägg ute, våra ungarna våra också.
2: Ja.
0: Och det är lite sån, nu, för att det är klart en festival som ska ha livets rätt i framtiden. Mm. Det kan inte vara sån att när folk inte grejer att gå på festival längre för att den är blivit för gamla så dör festivalen ut. Så det är att den rekryterar nya folk.
1: Mm.
0: Och detta där med, alltså, detta passar för alla som är glada i musik. Alla som syns fin musik är bra. Och då kan du gå om du är 18 bör du vara då. Men om du är 18 och glad i musik eller du är ja, en åldern uppover, det är bara så vitt jag vågar att ta, men 100 då är nog välbjudna få med de flesta.
2: Då kan vi ha däckt de flesta.
0: Ja. Ja.
2: Men det som är också viktigt då, för att få med de yngre så är det väldigt käckt att ha med unga artister.
0: Ja, och det är ju lite när det spurkar så är tanken bak booking så tänker jag ju också det att vi måste booka artister som appellerar till det som är lite yngre men som alla kan syns är käckt att höra på då.
1: Mm.
0: Så i och för sig den här räcka vi har i år så är det nog väldigt mycket till i och för sig. Jag hoppar det att de som är 20 och 30 ser att oj, här är det mycket käckt för oss också.
2: Ja,
1: ja och så är det ju det är absolut lov att ta turen inom en konsert själv om du inte känner så gott till artisten från förr av. Det är ju, den kan få sig en aha-upplevelse och en positiv upplevelse själv om en kanske inte har hört.
0: Absolut, absolut.
1: På en trängande vän, det ska inte vara kända artister. Det kan lika gärna få god upplevelse av andra.
0: Ja.
2: Ska vi höra en till med...
1: Ja, det ska vi. Det ska vi.
0: Gör vi.
1: Och livet är inte en film. Bara så det är klart. Okay. Ja.

0: Det var Gunn Kvåle, ja, som leverte nok en flott melodi. Spennende artist.
1: Absolutt. Så det, nå til helga det jo Lyttfestival, som er å samle alle de beste, eller beste artisterne og nykommere. Da. Så Gunn Kvåle i fjorårets Lytt, så ble hun kåret til årets artist. Og det er jo for en 22-åring ganske... Det sier jo litt om hvor langt hun er kommet, da, for vi har mye flinke artister i Vestland. Altså.
0: Ja, ja, hun er utrolig flink og blir kjekt å høre. Så vi må bare, som jeg nevnte nå i, mens musikken gikk, så har jeg en ny strategi i år. Jeg skal innom alle. Nå har jeg sagt det offisielt, så da blir det vel sånn.
2: Ja, kanskje. Ja. Muligens.
0: Strategi er jo til for å endres, men jeg har i hvert fall et mål om å få høre alle. For der er noe, og det har litt med, der er noe interessant med alle, og det var det for så vidt i fjor også. Da hadde ikke jeg strategi, og da ble det dobbel, og det har det vært flere ganger. Mm.
1: Men det sier jo litt, jeg tenker jo at det er jo litt forskjell på meg som skal helst skal ha litt, sånn, litt kontroll, og skal passe på at jeg har hørt artister og kan... melder litt tilbake til deg og alt dette der, så er det klart, jeg går jo rundt da, men jeg tenker at det sier jo litt når du, Jonny, da, sier at det har vært dobbelt konsert. Altså, da har du kost deg så på den konserten du var på. Dette var så bra, at du tenker at dette må jeg med meg en gang til.
2: Ja.
1: Og så kan det vel hende da, Jonny, at det var sånn, hvis du hadde gått på en annen av disse konsertene også, men... ja, men det er i hvert fall et veldig sant, kan vi si, kvalitetsstempel på den konserten du har vært på da. At du kunne velte mellom to andre helt nye konserter med flotte artister, men nei, jeg må ha den her en gang til.
0: Og det som har vært artig da, det er jo at de har uttalt på vei inn i den nye bolken, at det blir noen nye melodier, for jeg ser at det er en del som er her fortsatt, som var, og det er alle tre. Jeg har faktisk gjort det tre ganger. Så jeg vet ikke hva det sier om meg da.
2: Nei, altså det blir jo spennende nå neste helg også å se om den nye strategien din blir utført i verksett, og at det går etter planen din. Vi får se.
0: Ja.
2: Mm.
0: Du skal følge med, selvsagt.
2: Jeg skal følge med, og skal rapportere tilbake igjen til generalen.
0: Ja, ok. Så da blir det...
2: Så det blir stilt kontrollspørsmål, Jonny.
0: Ja.
1: Nå er det jo sånn at Jonny, han har jo da skiftet kontor, og han, sånn at nå har han da tilfeldigvis fått kontor rett over gangen.
2: Ja.
0: Det er kanskje ikke så tilfeldig som du vil ha det til.
1: Nei, det. Ups. Ja, uansett, så det kan jo bli en liten, eller det vil si, det blir en liten prat når vi kommer på jobb igjen etter helga, da, kunne gå gjennom festivalen. Det gjorde vi i fjor også. Det var veldig kjekt.
0: Ja, det var kjekt å evaluere og mimre om noe som var så bra som det var i fjor.
1: Ja.
0: Kjekt.
2: Absolutt. Vi skal over på en ny artist.
0: Og ny dag.
2: Nei. Nei, vi er ikke ferdige med fredagskvelden enda.
0: Det er ikke vi, det ser jeg nå.
1: Han var så ivrig på å komme seg fra artist til artist.
2: Ja.
1: Han begynner å hoppe dagene.
0: Og prøve allerede nå.
1: Ja.
2: Neste artist har jo vært med før på Visefestival.
1: Ja. Han har skrevet en melding. Jeg sendte en melding til henne før i dag og sa at jeg skal i radiostudio. Har du lyst å sende en melding?
2: Ja.
1: Og da sender han meg en melding. Visfestivalen i Stryn blir et av årets høydepunkt. Har gledet meg å spille der igjen helt siden forrige gang, og det blir urpremiere på flere låter.
2: Nei, fantastisk.
0: Det liker vi altså. Ja,
2: det gjør vi.
0: Det er sånn jeg setter pris på når konserten blir... mye mer enn den ellers kunne vært. Så det blir nytt.
1: Så kan det hende at det mange, altså disse tusenvis av lytterne vi har ute lurer på hvem vi prater om.
0: Det kan det gjøre, og skal vi si det. Det er han Terje Espenes.
2: Ja.
0: Og da kan jeg også legge til at han var her for 3 år siden med Jack Stillwater.
2: tre år. Du huskar ju, eller gjorde du det?
0: Ja, jag menar det, tre år sedan. Det var den sista gången det var fördelt på ändå fler arena. Mm. Då var vi på Isahaug och Haure på Jack Stillwater. Det är sista gången Isahaug, eller det lokalet blev brukt. Nu är vi på Värdshuset och vi är på Kulturhuset. Mm. Två flotta kulturarena som levererar goda arena för de artisterna som dinje festivalen fevna om.
2: Ja. Du nämnde Jack Stillwater som också har eller hade eller har lokala medlemmar.
1: Ja. Och din grande, en annan basist har ju spelat för dig då. Och nu har de ju, vi får säga om det här paus eller de, ja. De spelar väl inte sån fast i lag längre. Och Terje har ju valt att gå solo och har fått fantastiska kritiker på ifrån musikanmeldare i diverse aviser och tidningar, och inte minst i musikanmeldare så är i fagskrifter där de har kårat de sista plattorna är bland årets bästa platta och årets bästa platta. Han har ju ett väldigt gott uttryck och är en fantastisk stämma, inte minst.
0: Så de två sista plattorna har han ju sång på norsk.
1: Ja.
0: Det gjorde han inte med Jack Stillwater, och det var engelsk, men det blir ändå närare på en måte när han synger på norsk, för upplevas för mig alltså.
1: Ja. Nu sa han att det var ett urpremiär. Han ger ut 13, alltså fredagen. Han ska spela här.
2: Samma dagen. Ja.
1: Så nu sänder han mig en smakbet för idag. Det kan det såklart inte ta hela veckan för han ger den ut, men det var vanvittigt bra.
0: Så det betyder kanske att han har med sig vinylen där då?
1: Har du vinyl? Kan ändå vi finna ut av det till, alltså visst det ska nå in att om ett låten det ska spela också.
2: Ja. Mm. Ja. Vi har ju valt, vi har ju såklart inte tagit chansen på att lördag stå för musikvalg här då, så vi har ju tagit det själv, och det som vi ser är ju att vi väl hela tiden har valt forskjellige låta. Vi plukker jo ut uavhengig av hverandre, men
0: det bare viser hva allsidig vi altså vi utfyller hverandre veldig godt og musikalsk.
2: Jeg har jo hentet fra samme plata Bondesønn med Terje Espenes, men ulike melodier.
0: Ja.
2: Svart Mustang, først ut.
0: Det.

0: 45. Thomas Dybdahl.
1: Ja, eller 45 så Jon gärna. Det är fint, alltså det fungerar väl. Alltså sådana titlar fungerar ju egentligen på de flesta språk, den tjeck.
2: Det är ju det. Fünf und 40.
1: Ja. Det var, nu är vi på tre.
2: Jag kände att det var...
1: Då är Jonny för det nästa språket.
0: För engelsk, 45.
1: Ja, men det har vi ju aldrig
0: rätt. Men har vi gjort det? Ska jag glömde upp jag på det?
1: Nej, det var,
2: det var ju nästa.
1: Det var ju italiensk eller spansk.
0: Nej, blir det svensk.
1: Du är svensk.
0: Här på 40.
1: Ja. Grabbar.
2: Du får ta danska, Torstein.
0: 45.
1: Danska, då är ju 45 väldigt kärlek.
2: Ja.
1: För det vore mycket checkare om det var 55, liksom.
2: Ja.
1: För det vore sådana 55.
2: Ja, men 45 då, det är...
1: Ja. Det är ju 45, det är bara...
0: Det är inte något träff.
2: Det är inte något träff.
1: Åh, fel.
0: Kjedelig.
1: Og nå, dette her kan vi jo risikere å komme skikkelig dårlig ut nå, for at hvis for eksempel Karin Gregersen sitter og heier på
2: at
1: jeg skal prøve å snakke dansk, ja. Så får jo jeg telefon etterpå at dette var dårlig greier.
2: Dette var, ja.
1: Og det var det. Så det greit.
0: Men da tenker jeg at da det vel på opplæringssiden det var for dårlig, da?
1: Det på opplæringssiden, det for dårlig.
0: Lærekreftene.
1: Men jeg for så vidt, altså, det danske landsmålet, vi jo ikke sånn veldig opptatt av her. Vi jo glad i Ivar Aasen og Nynorsk.
0: Og ja, og grabber.
1: Ja, grabber. Ja, Pippi Langstrøm.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: Vi liker litt svensk.
1: Ja, båtsmann.
0: Ja. Ja. Hur är läget?
1: Hur är läget, ja. Ja, så har vi jo, vi har kontrapunkter, så var...

0: släpper ju låta den fredagen han ska på scenen. Så det är ju väldigt kul att vi då kan ha premiär på helt nya låtar.
1: Det blir ju en happening.
2: Ja, det är en happening.
0: Ja, ja. Så nej, det blir bra. Och Jonas har inte helt kontroll på om han släpper nya låtar. Det tvivlar jag kanske på, men det är aldrig gott att veta, för det är ju sån när artister kommer, det har vi upplevt förr, det att de säger att jag vet att de har lust att höra de låtarna de har hört för. Men nu har vi lagt en helt ny, och det ska vara det första som får höra det, så testar vi om det här är bra. Och så kommer det en helt ny låt, så kanske ja, kan vara ett år till han blir gett ut på platt faktiskt, för det är ju lite kult också.
2: Ja, det är kult.
0: Ja.
2: Väldigt, väldigt, väldigt bra. Då tar vi en melodi till med Jonas.
1: Ja, det gör vi. Kör igen i en radiohet som du var inne på.
0: Ja. Den har rullat gott nu, så den tror jag faktiskt dig så hör på radio. Och
1: det är ju alla.
0: Ja, alltså, ja. Jag vet ju inte jag längre om det är sånt
2: att... Vi är ganska trygga på att alla hör på oss.
0: Ja, ja, alla hör på. Ja, det är ju grett. Och så, ja. Och så är ju sånt, alla har ju trots allt VHS-spelare också. Ja. Det som vi snackar om innanför VHS, alltså det programmet de har om VHS-filmer, det är ju en slager.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det är ju bra.
2: Det är VHS, det är beta, det är kassett. Det är... Ja. Du kan bara nämna i fläng.
0: Ja. Nej, det är sån,
1: ja, och så har vi ju då gamingprogrammet vårt om Commodore 64 som VIC 20 och Commodore 64.
0: Ja. Och så är jag lite sån usikker, nu har du fått sån nya penna här med fjoringen. Är det så där, är det så god till att spola fram kassetter? Eller
1: är det inte
0: så
1: helt egna?
0: Nej, det borde
1: vara ska vara lite sån åttekanta.
0: Åttekanta, ja. Ja.
1: VIC-pennan är ju...
2: Egentligen, och så är det så här gamla blyanten.
1: Ja, ja,
0: ja. Mm. Ja. Nej, det var lite sånn, om det har nämnt det för redaktören i fjoringen att dessa här pennan här borde då, hvis den ska få spol fram kassettarna,
1: ja,
0: så bör det vara åttekanta.
1: Det bör vara åttekanta, ja.
2: Men han Ove investerat i en ganska god kassettspelare och bra kvalitet, så att den styr egentligen lite själv.
0: Det går bra.
2: Vi har sloppet sån bandvas och vi hade bilarna i sin tid. Där var det väldigt vanligt. Det var kondens och ditt och datt så gjorde att det var mycket rart som skedde.
0: Ja.
1: Men problemet där var ju att när du först fick den bandsalaten så vet jag om det hjälpte så mycket med en åttekanta bic.
2: Ja, jo, då, det har sett.
1: Det ja, havnade ju ned på golvet och det var haust och det var vått ute. Och det, ja, det var, ja.
2: Jag har haft men, salater som har ordnat sig.
1: Ja, det har ju det.
2: Det har gått bra, men då må du ha rätt.
1: Ja, du må ha en god men det blir anten da, var jo faktisk ganske bra på det.
2: Jeg har til og med delt opp kassettene, og så måtte jeg ha ordnet,
1: ja,
2: og så limt ihop.
0: Det går an, det er helt sant. Men jeg, altså, det var en Dr. Huck-kassett av alle ting da. Det var ekstra dårlig gjort fra Dr. Huck.
1: Ja.
0: Som da...
1: Det skal jo passes på.
0: Ja, storbrødrene mine var veldig glad i, og jeg... hade då sett upp alla like dyra mina och var klar för att fann ut att det här du alltså när det stod på bås så måste jag ha band. Och vad var det fanns band helst jag in i en kassett.
2: Ja, ja, ja.
0: Och sax fann jag. Ja. Det känner.
1: Ja,
0: ja.
2: Kära vänner.
1: Kära vänner, fick jag lite sån känslan i mig så när vi uppdagade att det låg en plattspelare i soppcontainern, ja.
0: Här.
1: Ja, inte här men
0: en annan plats
1: ja. I närheten.
0: Ja. Ja. Och det var inte barn som hade kastat.
1: Nej,
0: men det för det är mitt försvar då att det var ju säkert inte alla 4-5 år.
1: Ja, men alltså ikväll tänker nog jag alltså. Okay. Ja.
0: Ja. Ja. Men det är
2: de var tillföra att det var väl 3 år jag satt med headset och hade full kontroll på ditt verktyg här.
0: Ja.
2: Och runt så att det lagde nästan ljud och plattorna trillade runt mellan fingrarna så ner på. Så där fadern modern lärt mig att ditt är vi försiktig med.
0: Ja.
2: Ditt är det mest dyrbara som finns. Så här måste vi lära oss vara försiktiga och så visst vi har behandlat fint, fin lyd inne här. Så.
0: Var du kanske då en av...
2: Kanske ett år bättre.
0: Ja. Ja, men en av världens första så drömde han scratch.
1: Sannolikt.
2: Det såg ju så väckigt. Men jag läste att det inte skulle...

0: Det var Celebrate med Blackstone Cherry.
1: Ny musik.
0: Ja, det hällde på att ge ut en EP.
1: Mm.
0: Litt stor EP.
1: En stor EP. Ja.
0: Plass mellan vinyl och EP.
1: Det blir då en VP eller?
0: LP.
1: LP.
0: Det är ju långt.
1: Mellan vinyl och EP, det är ju det. EP är ju också vinyl. Ja. I alla fall på i på vinyl EP.
0: Ja.
1: Ja, det heter ju EP själv om det är då
0: lite singel.
1: Det är en singel, ja. Vinyl singel och så det vinyl EP.
0: EP har en här.
1: Den är väl på
0: här är en EP.
1: Ja. Men
0: James Brown.
1: Ja. Och inte och göra lite fler sånger på.
0: Här är fyra.
1: Ja.
0: Två på hver sida.
1: Men vad står en?
0: Har den på en måte størrelse på European.
1: Nej.
0: Det var EP. Ja. Det må vi finne ut av.
1: Det må vi jo finne ut av, ja.
0: Så, du er jo veldig, det er jo du som er veldig glad i den her, og uten at det...
1: Ja, akkurat den, ja.
0: Dine her, ja. James Brown. Det her ligger Håndalen Funk og Saula Lag.
1: Ja, hva sa du?
0: Håndalen Funk og Saula Lag.
1: Saula Lag?
0: Ja, Saul. Saula Lag.
1: Nå vet jeg jo hva EP står for da.
0: Ja.
1: Altså, LP det jo long play.
0: Ja.
1: Og EP extended play.
0: Åja.
1: Mm. 36 tracks with 20 minute playtime.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det EP. Det og single da. To melodier og...
1: Single songwriter.
0: Ja, det blir jo ikke helt annet.
1: Det blir jo ikke helt annet, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men du, du har jo vært litt opptatt, for så vidt gjesten har vært litt opptatt av at serveringen var for dårlig.
1: Ja, jeg tenker at...
0: Og det var jubileum i tillegg.
1: Ja, det er jo Tversum jubileum. I dag.
0: Så her stod, lå jo en stor klasse med bananer.
1: Ja, altså banan er jo...
0: isolert sett,
1: ja,
0: greit.
1: Men, altså, jeg føler jo at... altså, her er vi jo vant med, og det har jo med hva... tradisjon.
0: Ja. Oh, ja, ikke vekkjem.
1: Nei. Med kaker og sjokolade og sjokoladeis, ikke minst og pianetter og diverse så vi kan jo ikke bli helt total sunne heller.
0: Nei.
1: I denne bransjen.
0: Men er bananen sunn?
1: Ja,
0: er vi sikre på det?
1: Nei, vi er jo ikke sikre på noe.
0: Nei.
1: Men det påstår jo vel, det er fem om dagen og sånt, så må det jo være litt i det.
0: Fem bananer
1: om dagen?
0: Ja. Er det det det handler om?
1: Ja,
0: ja.
1: Tror jeg.
0: Så du skal ha fem bananer, så skal du ha fem apelsiner og fem...
1: Vi får ikke tid etter noe annet.
0: Nei, du vil bare et og et og et.
1: Mens sjokolade er en påse.
0: Og det der handler ikke om fem.
1: Nei.
0: Så det er mye mindre, egentlig.
1: Ja. En påse.
0: En påse.
1: Med sjokolade.
0: En passelig påse.
1: Ja, med masse sjokolade.
0: Og så en påse med peanøtter, en passelig
1: ja,
0: påse.
1: Ja, passelig dose, ja. Så variert kosthold, kjempeviktig.
0: Mm. Så både små og store peanøtter.
1: For eksempel, ja.
0: Og små og store sjokoladebeter.
1: Bare store helst da, men i forskjellig fasong kan
0: ja, i fasong, ja. Da blir det jo variasjon.
1: Ja.
0: Veldig bra.
1: Yes.
0: Lys og mørk. Sjokolade.
1: Det er gjerne mørk også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Ikke bare lys.
1: Kokesjokolade er jo fantastisk.
0: Ja, kokesjokolade er veldig godt. 70% er veldig god.
1: Nei.
0: Yes, nå vet du. Ja.
1: Da vet du føringen til neste gang. Ja. Vi skal ha litt AOR, så det heter, eller Fundorock.
0: AOR!
1: Ja.
0: Så er det på English.
1: English, ja. First Light.
0: Ja.
1: Her er jo en gammel kjenning av oss på keyboard, faktisk.
0: Aha.
1: Kjent ifra legendarisk FM.
0: Aha.
1: I sitt tid, og med da det velklingende navnet Digital.
0: Aha.
1: Mm. Kunne høres ut som... en i et frødsynt orkester, men vi snakker god AOR.
0: Både FM og First Light.
1: Ja.
0: God AOR.
1: Adult Oriented Rock.
0: Ja.

0: Var det Hammond?
1: Jag får keyboard.
0: Keyboard?
1: Ja. Digital.
0: Det tror Oven är lite AR-frälst.
1: Ja, det har ju alltid, i alla fall nästan alltid keyboard i besättningen.
0: Mm. Vuxen rock.
1: Vuxen rock, ja. Och ny god funderock är inte till att förakta. Vi
0: kom till vägs ände.
1: Kom till vägs ände, ja. Rätt och slätt.
0: Tack för följet. Det var väldigt, väldigt käckt. Alla som har följt idag, vi märker ju det.
1: Ja.
0: Det strömmer ju på med ena meldingen efter den andra.
1: Mm.
0: Mycket tryck.
1: Yep.
0: Enormt mycket tryck. Och så har vi ju haft en Torstein,
1: ja.
0: Vicegeneral.
1: Vicegeneral, ja.
0: I studio har haft slått av en liten prat.
1: Mm.
0: Och han har försäkrat oss om att det finns vinyl att få köpt ifrån olika artister.
1: Han har fått det bekräftat från kilden.
0: Ja, så detta gläder vi oss till.
1: Ja, absolut.
0: Vi ska få till både god lytting, god prat och god vinylhandling.
1: Absolut. Tusen tack för i kväll. Vi hörs.
0: Och då minner vi om Strynvis festival nästa helg. Så minner vi om bingo på tisdag.
1: Mm.
0: Så minner vi om Froden både fredag och lördag.
1: Mm.
0: Så här är det bara att lytte. Så går ju vi gärna i repriser en gång ibland. Det är ju viktigt att få med sig.
1: Mm.
0: För det som vi hör på talkpratet vårt en gång till. Och hvis det inte fick med sig sändningar så är det ju inte en gång till.
1: Nej, men då må vi ju avsluta. Ja, vi ska hålla oss innanför tidsramarna. Tusen tack för ikväll.
0: Tack för ikväll.

0: När döden ropar, granne kom till timglas och är nu fullt. Du gubbe, fäll din krycka ned och du yngling, lyd min lag. Den skönsta nymf som åt dig ler in under armen tag. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta dig då en suk. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Men du, som är en ärlig min, plär dina vänner heda jämt. Och den förtalar vid ditt vin och det, liksom på skämt. Och du som ej försvarar dem, fast en ur deras flaskor du väl kan slicka dina fem. Vad svarar du väl nu? Tycker du att graven är för djup? Nåväl, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjd, herre. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rangen skilling till din bor. Och du som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig välft, och ändå dagligt är plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup? Nåväl, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne? Säg så. Prisa världen ut till slut. Och om vi har en och samma väg, så följ oss åt. Drick ut, men först med glaset rött och vitt. För vår värld inna buga oss. Och halkom sen i gravens fri, i aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup? Nåväl, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare.
1: Fantastisk Cornelis Vreeswijk, så sier alt han gjorde, om det var Bellman eller Taube eller egne viser eller andre viser. Victor Jara blant annet. Vi skal ha litt grann humor, og mange mener at det for lite av det. Og jeg kan være enig med det når jeg ser på det NRK har å tilby seg. Har lettere for å gråte enn å le, spør meg. Men noen få unntak er det, men jeg hadde mer moro i gamle dager. Hva er gamle dager? Jo, for eksempel den tiden da Lalla Carlsen levde, og det lenge siden. Men hun var jo en stor humorist, og nå skal hun fremføre et stykke som går på, hun er vaskehjelp. Og så har det vært et sånt kjempeslag av masse korifer med direktører og politiske storheter og så videre. Og ikke minst forfattere. De har hatt et skikkelig lag som varte til langt opp på neste dag. Og den som glede seg til å vaske etter dem, det var Lalla Carlsen, for det var en masse skvetter å ta, og masse rart å se. Bare hør på det kuttet her. Lalla Carlsen som vaskehjelp etter et sjøslag.
2: Det mig som blir rädda bättre alla karneval. Jag har gjort den detta sista maskeball.
3: Hele året går jeg rundt og gleder meg til neste gang. Jeg skal rydde opp ned på Telle eller Grang. Klokka seks om morgenen var de siste gjetter sjanglet hjem. Men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle resten, dikter Bendov og så jeg. Og da skålte kunstner Brinkmann gett med meg. Ingen av oss ville gå så lenge som det fant en skvettkrekå. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vildenvei, la det bare stå på resten, greie. Inn i regnbuen har bølgene gått høyt i hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kjapser etter Tagår, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn i stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland og en hammer og en sigd ved siden han. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy balus over gata like inn i Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glass og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreftusin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 skiggarstumper og en flaske vin. Og et kort med kommemorærstumpen min. Der hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt inn i tida tid, lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saksa til han nissen, denne filmens korifé. Han som kløpper alt det grove vi skulle se. Nesten allting av. Men ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men dem spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midtun lå og mimra, jeg har vært i regn på styr. Blir jeg kringkastet i kveld, jeg bare spyr. Selve monopolets svarte børs bestyrer Lindemann lå på kneget og trygglet meg om vann. Fikk lyst til å hevne meg og sa til meg, så pina du! Vil du ha vann, så får du stelle deg i kø! Jeg tok lommeboka hans. Det var ikke mange lappene som fant. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, er nok nesten blank av deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier.
4: Mitt navn er Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.

du helst vill ha. Allt du har drömt om ska bli av en dag. För jag älskar dig. För jag älskar dig.

0: ønsker jeg velkommen til nok en episode I serien Jabbing om jobb. Og at en skifter yrke flere ganger I løpet av en jobbkarriere, det langt ifra noe nytt. Men totalt skifte av bransje og arbeidsfelt, det kanskje litt sjeldnere. Dagens gjest, han har prøvd litt forskjellige yrke, men det klart største skiftet det tok han I fjor, da han mønstret på båt for første gang. Velkommen til deg, Kåre Tonning.
1: Ja, tusen takk, du.
0: Ja, jeg må nesten starte å spørre, har du fått deg tatoveringer?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, men jeg vurderer det sterkt selvfølgelig. Nei, du, jeg har klart meg uten, så jeg tenker det går bra.
0: Ja, du har jo fått deg jobb til sjøs, så vi sier, og du kan jo starte med å fortelle litt, hva går den jobben ut på?
1: Ja, jeg jo da kokk og lettmatros på en brønnbåt. En brønnbåt det som frakter levende laks da ifra merene til slakteri, eller fra oppdrettsanlegget ut I merene da. Så vi har to store brønner som vi fyller med laks, og så frakter vi det fra A til B.
0: Her melder flere spørsmål seg, men lett matros, hva betyr det?
1: Det jeg vil si at jeg ikke utdannet matros, så jeg ja, mange ting ombord. Det hovedsakelig å lage maten da, men jeg med på fortøying og sånt, og så når vi har operasjoner ombord, altså da pumpe fisken inn og ut av merene og sånt.
0: Ja.
1: Enkelt fortalt.
0: Og kokk, det noe du har drevet med før, eller er du inn på et nytt arbeidsfelt der også?
1: Nei, jeg har alltid likt å lage mat, så jeg har stort sett laget maten hjemme til middag og sånt, og det nå egentlig det vi på båten og deg. Fleste der vi har, så det sier norsk husmannskost, kjøttkake og koteletter og sånt, og det føler jeg meg kapabel til å servere,
0: ja. Ja. Ja, da det saus fra grunnen av, og det tok ikke tull.
1: Ja, det saus fra grunnen av, ja. Ja. Ja da. Så jeg har nå ikke bare jobbet I Norge, i Skottland for eksempel, så får ikke du tak I alle ingrediensene du har I Norge, så da det å lage alt fra botten av.
0: Ja.
1: Men det blir best også.
0: Og så, ja, dere beveger dere ikke bare I det norske farvattnet, dere litt rundt omkring?
1: Ja da, jeg ansatt I et firma som heter Intership, nå heter det faktisk Trident, det har skiftet navn og fusjonert, og vel 70-80 båter rundt omkring I Norge, eller I verden faktisk. Det Chile, det Kanada, det Skottland, Færøyene, Orknøyene, Norge, ja, rundt omkring. Så jeg har vært heldig og fått lov å være med både I Skottland og I Finnmark, og nå det når det I Helgelandskysten, som en utrolig fin plass.
0: Ja, heldig, sier du. Synes du det kjekt å egentlig variere det litt, og hvor dere går med båtene, eller?
1: Ja, det første, ja, kan jeg si, 10 månedene, da var jeg vikar, på seg, fast vikar, så da var jeg flyttet rundt fra båt til båt, der som det var behov. Og det var litt kjekt å treffe nye folk og se nye plasser. Og nå fikk jeg tilbud om å være fast på fast båt, da, så det takker jeg til.
0: Ja. Og dette et årstid du har hatt denne jobben til sjøs, og hvordan var overgangen? Hadde du sjøbein? Du så har vært stort sett landkrabbe.
1: Ja, mye fjell. Nei, det var noe spennende. Men det viser seg at jeg har både sjøbein, og finnes ikke en antydning til å være sjøsjuk og sånne ting da. Så jeg har opplevd bølge på opp I 8-10 meter, og det har gått... Jeg var redd, men ikke dårlig.
0: Nei, men du kjente litt på ekstra hjertebank når båten beveger seg.
1: Kanskje. Ja, når du ligger på lugaren og du ruller ut av senga, så blir du litt... I alle fall jeg. Men det går seg til.
0: Ja, en blir vant med det meste.
1: Ja, ja. Egentlig.
0: Jeg fant ut at du har nå passert 50 år nå med et par år, det vel, og det nå kanskje lett å tenke at det du driver med da, I en sånn alder, det blir nå fort litt I den gata en kanskje holder på med resten av yrkeslivet, men du har nå altså gjort deg, må kunne si jeg, heilomvending ifra å jobbe delvis på fjellet, det var ved siste jobben I Loen Skylift, ja. Ut på sjøen, og hva var det som gjorde at du tok dette valget?
1: Nei, jeg, altså Norge er jo en sjøfartsnasjon, og så har jeg en sånn romantisk idé om at alle nordmenn, de bør nå være på sjøen i løpet av livet en gang da. Så jeg har jo penslet på det ungene inn på, prøvd i alle fall, lyktes godt med eldste mann, han, han tok da nautikk og er overstyrmann på en brønnbåt. Og så sa nå han at nå får du pappa prøve også, for at det trenger folk.
0: Ja.
1: Og så jeg sa, nei, men jeg er for gammel. Og, nei, det var nok ikke, mente han. Så snakket jeg med rederiet, og så sa han, ja, da, det, her er muligheter hvis du skaffer deg et sikkerhetskurs. Og det gjorde jeg, og 14 dager etterpå så var jeg på båt, så det, det gikk fort. Jeg rakk ikke å tenke så mye.
0: Nei. Så det var stridkjende, så rett og slett fikk deg inn i yrket.
1: Det var en utfordring der, ja, som slo tilbake på meg selv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har dere sjøfolk i tonningslekter fra tidligere, eller?
1: Liten grann er det. En bestefar min var jo maskinist på en båt som for opp i Grønland og herjet litt. Og ellers er det noen onkler litt, sant, som har vært litt, liten grann da, har vært utom båt, men enda på land til slutt.
0: Det høres ut som du har et litt sånn romantisert forhold også til dette med sjøfart, eller er det noe så opptatt jeg opp igjennom?
1: Nei, det sånn historisk at jeg tenker at det sånn, sånn skal det være.
0: Ja,
1: du vet ikke. Det, det er jo sånn med tatueringer og Ebert Taube og...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, nei, det er... Og vi er noen sjøfartsnasjon, så etter man går på fjellet, så du sier, så... Det var litt skummelt, men det må utfordre seg av og til også, og det er noe bedre betalt enn å være på fjellet også.
0: Ja, hvordan var overgangen, og hvordan liker du deg?
1: Jeg liker meg veldig godt, ja. Jeg har ikke angret på dette der. Nå er det jo 4 veker ut på sjøen, og så er det 4 veker hjemme. Så det er noe... Du vekker hjem halvår og hjemme halvår, og det er egentlig veldig greit når du har... Super store unger, så jeg har den yngste mannen konfirmant, så det, det går, da går det fint. Du har ikke noen dårlig samvittighet, egentlig.
0: Mm. Så det er kanskje ikke noe du hadde begynt med for 10 år siden, da?
1: Nei, det tror ikke jeg. Nei. Men det viste seg også at på mange av båtene så er mannskap fra 18 til 30, og så er det rett en opphold da, frem til rundt 50, ja. Så, maskinister og litt sånn som er litt opp i året.
0: Ja.
1: Så det kan hende det er en... Nå skal jeg ikke snakke for hele bransjen, men de båtene jeg bor på har det vært litt sånn, ja.
0: Mm. Hvordan ble du tatt imot da, som landkrabbe?
1: Ja, jeg har tatt imot og tatt imot. Jeg mønstret på opp i Rypefjorden i Hammerfest. Da kom jeg ombord, og så fikk jeg en kjeldress, og så var det rett på, så det var ikke noe, det var ikke noe kjæremor, sånn sett.
0: Nei.
1: Jeg fikk ikke tid til å omstille meg så veldig. Og mens vi holdt på, så plutselig sa jeg, nå må du gå, for nå skal du lage mat, og så var vi i gang, og siden hadde gått slik. Ja. Men jeg føler at jeg ikke noe, jeg ikke, det er ikke noe, jeg er ikke noe hinder i gjengen. Så prøv, vi som er på kjøkkenet er ofte litt sånn sosialminister ombord også, så jeg trivs godt med.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har litt forutsetninger der, ja, for å sette i gang litt både aktiviteter og gode historier.
1: Ja, prøv på det, så hold god stemning.
0: Ja, ja. Hvordan er livet ombord da? Det er noe lett å kanskje tenke at det er litt sånn mannskultur, litt machokultur og sånt, men hvordan er det? Det blir jo et lite samfunn ute på sjøen dette her.
1: Ja, de båtene jeg har vært på har vært mye menn, ja. Men det er jo mulighet for alle kjønn.
0: Ja.
1: Så, ja, liv ombord sist tur, så hadde jeg vakt ifra 7-3, altså 7-15. Og så hadde jeg fri frem til 19, og så jobbet jeg 19 til midnatt. Og så var jeg fri igjen da.
0: Ja.
1: Ja. Og sånn går noen dagen.
0: Ja.
1: Og så er det når det ikke er operasjoner, så er det segling fra ATV, og det var ikke så mye å gjøre for de fleste. Jeg må jo lage maten, men der er jo trimrom, og der er TV-stove, og mye kortspilling, og god historie, så vil jeg si.
0: Mm. Blir det långa arbetsdagar då när du när den först är på dessa fyra veckorna?
1: Ja, det kan det vara alltså, när du har vakt så så sker det nog i stort sett hela tiden då. Det är nog mest tryck under operationerna som vi kallar det när du hämtar eller levererar fisk då, då måste det vara bara på. Det är allvarliga mängder med kronager i en sån, ja, det är upp till 200 miljoner i kronor per tur.
0: Oj.
1: Eller per operation då, så
0: ja.
1: Du har inte lyst att vara den som ödelägger för det.
0: Nej.
1: Men det är värst för dig på brua, de har ansvaret för oss igen och för hela lasten alltså.
0: Mm. Hur många är ni ombord på en typisk båt som du har varit på då?
1: Ja, 6 eller 7 stycken. Nu sista tur var vi väl 9. För det kommer ju alltså vi är fastmanskap på 6 dagar kan du säga. Si. Och så är det elektriker och rörläggare och sånt som är ombord och fixar ting och ordna och ja.
0: Du nämnde ju sonen Andreas blev väl det som fick det lite in i det här. Är dock i lag på båt?
1: Nej, det är inte vi. Vi är i samma rederie. Men det är lika att familjemedlemmar är i lag på sån båt för ting kan ske på sjön och då ska, då vara helst att vi på olika båtar. Ja. Det är en viss risiko med att vara ut på sjön i all slags väder och ja. Så det är egentligen rätt.
0: Du var ju lite inne på det att du har upplevt där du ligger och närmast rulla ut av sängen. Vad har varit mest dramatisk så långt i yrkeskarriären till sjöss?
1: Nej, det var nog egentligen det vi var segla ifrån Hammerfest till Lofoten och över Lopphavet, så är det häftigt som regel, och då var vi uppe i rimlig höga bølger. Jag stod ju ner på köken och prövde att ha den alla skåpen. Hade inte lärt mig allt ändå, där är ju lås på alla skåp, men det visste inte jag med en gång. Och så verkar det vara så stilt runt mig, så gick jag upp i förhuset på båten och där satt ju alla andra och kikade ut på sjön, så då skönte jag att okej, nu är det lite häftigt här. Och ja, så jag var inte helt hög i hatten, men jag var heldigvis inte dålig. Det var andra som var, men inte jag.
0: Är det rum för att visa att den är lite ukomfortabel eller må en ta på sig lite tuffa masker?
1: Nej, ja, i min ålder så är nog det tuffa masker som gäller. Men vissa yngre är nog flinkare att snacka om allt möjligt och säga att de är skeptiska och rädda och sånt. Ja. Och, ja. Så det är nog forskjell på folk och generationer.
0: Mm. Men 4 veckor ute och 4 veckor i land, som du nu uppenbart är nog, slår du helt tiden med då?
1: Nej, det är diverse ting. Jag är nog fortsatt engagerad på syvvinterski, så jag prövar att få gjort lite där. Nu är inte så mycket jag nu på din tid, men en bönd nu där. Och så projekt där hemma. Jag får en lista med fruen när jag kommer hemma som ska göras färdig. Och upphysning av rum, och nu ska vi det på ett hytte, en gammal hytte uppe på Tonningsätra, så vi ska göra något med. Så det fyller sig.
0: Ja.
1: Ja. Det blir väl pingpongklubben jag är engagerad i. Hon har varit oktoberfest och han har dinne friperioden gick fort, allt för fort.
0: Ja. Vad tid reiser du ut igen då?
1: Nu på tisdag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och då vet du uppmötes då och båt och
1: jag vet båten uppmötes då vet inte vi ändå, men det får nog vi i löpet av fredagen som regel en flybillett och lite sånt, men jag vet att det ska vara på Helgelandskysten mellan ja, mellan Bodø och Sandnessjøen i en annan plass.
0: Ja, du nämnde Stryn vinterski och så satt jag och studerade lite på det, och du har ju, vi må nog kunna säga, lite sån mångslungen yrkeserfaring. I tillägg till vinterskien så har du varit i miljöservice och Olden Aktiv och Trygg Forsikring, Byggtorget menar du har varit inom,
1: ja.
0: Och så var det ju då nämnde Loen Skylift, men visst vi går nå helt tillbaka till Kodak och filmrullens tid, så var det väl strängt att vidare för fotografbedriften till familjen, så var plan var det?
1: Ja, det var nog det jag var fortalt när jag växte upp att du ska överta. Så jeg har aldri tenkt noe annet egentlig, på godt og vondt. Så det gjorde jeg da, var vel i 98 tror jeg. Da overtok jeg, og så flyttet vi ut i sentrum med butikken. Hadde fotostudio igjen inn i gata. Og så kom det denne overgangen til det digitale, og folk framkallet mindre bilder og ja, mindre album, mindre ramme. Så da fant vi ut at nå får vi heller legge ned før vi må legge ned. Så det tror jeg var en rett beslutning. Det var noe... Ja.
0: Men, ja. Hvordan føltes det at en familiebedrift, at en, ja, rett og slett... innsåg at det her må vi faktisk bare legge ned, det er ikke grunnlag lenger. Var det tungt valg, eller var det egentlig litt greit også?
1: Ja, det var et tungt valg. Jeg synes det var veldig kjedelig, og ja, spesielt for bygda også, å miste en institusjon på den måten der da. Så drev jeg videre som fotograf et par år, men det er ikke nok i så lite bygd egentlig, men bare så spesifikt, så ja.
0: Og så nevnte du jo butikken dere hadde i gata, og der dere opprinnelig drev, eller i hvert fall foreldrene dine, han Gullbrand og han Anne-Margrethe. Der bor vel du faktisk i dag i etasjen der det var fotostudio og butikk, jeg tror
1: jeg? Jo, jeg bor der det var studio og timeslabben var.
0: Så, ja. Ja. Så hva er studio, hva funksjon av studio er i dag da? Er det å bli kjøkken?
1: Studio er kjøkken. Ja, det blir ja. Akkurat kjøkken, ja. Stova blir timelabben.
0: Ja. Men jeg vet, tror du har hatt dine timer i lag med far din på butikken der og opp igjennom?
1: Det har vi har hatt. Det var veldig kjekt det. Veldig kjekk periode jeg ser tilbake til med mye gode minne, sånn sett. Det var noen...
0: Sett i hånda mange artige bilder fra innbyggeren i Stryn sikkert, når det var framkalling på filmrullen, altså.
1: Ja, det er mange som tror at det var sånn det fungerte, men det var egentlig ikke det, for du gikk gjennom negativene, så altså, det er ikke alt du ser, sånn Nei. Sett. Men da berømde du lys og mørke, og så måtte du trykke på en knapp, og er det for mange ja, lysene eller mørkene negativene, da?
0: Ja.
1: Så, ja, du har sett det meste, men du har ikke sett det likevel, for du så det på en annen måte.
0: Ja, kanskje like greit av og til.
1: Helt sikkert, helt sikkert.
0: Er du utdannet fotograf, eller var det mer livets skole i lag med far i studio?
1: Det var det, ja. Så gikk jeg et kurs i med Norges Fotografforbund, som, der du kunne ja, ta en eksamen da, på en måte.
0: Men, ja.
1: Ja. Så det er vel eneste titlen jeg har, tror jeg. Gikk jo på i Bergen på salg og markedsføring på BI. Ja, jeg får noe bruk for det alltid, uansett altså, uansett hva du driver med, så selger du på en måte.
0: Men ja. Hva forhold har du til fotografering i dag?
1: Nei, nå gjør jeg svært lite av det. Når jeg ser andre fotograferer, så klarer jeg kanskje ikke å legge den. Da kommer jeg. Ja, du ja. Må gjøre sånn og sånn og sånn. Og.
0: Ja.
1: Det vet Fjordingens utsendte også, at jeg er veldig på... Du må prate med folk, eller så ser jeg deg vekk.
0: Ja, ja. Jo, da kommer jeg ja. En tips av det.
1: Ja.
0: Ja. Men du er ikke noe aktiv selv?
1: Nei.
0: Ikke engang med mobilen som vi har med oss overalt?
1: På ingen måte. Der er det fruen som er aktiv.
0: Ja. Var du mettet, rett og slett?
1: Tror du det? Jeg så ikke noen grunn til å ta bilder når det ikke var profesjonelt.
0: Tenker du at du har funnet de kalde hylle nå, eller kan vi forvente nye heilomvendinger fra Tonning?
1: Det vet den aldri. Sånn, men sånn som det er nå, så føler jeg at jeg er godt plassert, ja. Trives godt, og spennende, og til dels variert, og sikker jobb, absolutt.
0: Fikk du noen reaksjoner, venner, tidligere kollegaer, da du lanserte at nå skal jeg til sjøs?
1: Ikke så mye annet enn at er du sikker på at du tåler å være på sjøen og alt dette her? Tenk om du er sjøsyke. Ellers så har det vært positivt. Folk synes det er tøft å skifte hadde såpass yrkeskarriere i godt voksen alder da. Det synes jeg egentlig selv også.
0: Mm. Ja. Jeg tenker du folk flest er litt for redde for å ja, gjøre sånne grep i yrkeslivet, gjøre helt nye ting. Skulle vi være flinkere der flere, tenker du?
1: Jeg tror alle har gått av å utfordre seg litt, ja. Det synes jeg. Og, men en annen side av samme sak er at jeg synes det er veldig rart det er så få, vi skal kalle det nordfjordinger da, som er på sjøen. For det er jo for lyst til å jobbe, men veldig få som jeg kjenner egentlig som har valgt dette her, både ungdom og voksne.
0: Så der ligger muligheter?
1: Ja, der ligger muligheter. Tenk, alle disse rederier som ligger på øynene her opp mot Ålesund som skriker etter arbeidskraft, det er ja, det må folk prøve på. Det kan være utfordring.
0: Ja. Nå var jo du heldig med at du faktisk det viste seg du var ganske sjøsterk, men vet du, er det noen fort kan en komme over hvis den skulle nå slite litt med det i starten?
1: Ja, jeg hadde jo en styrmann som han var sjøsjuk første veka hver eneste gang, selv om det var egentlig fint vær også.
0: Ja.
1: Men så gikk det seg til, og så var han fine, men hver eneste tur første veka lå og spydde på ligaren, og det må være forferdelig, men
0: ja. Til slutt, Kåre, hvis du skulle nå tenkt et helt annet yrke igjen, er det et du ikke har fått testa enda, så du liksom har tenkt at det hadde vært artig å prøve?
1: Det var bare cowboy.
0: Cowboy, ja. Du har nå prøvd litt det, men jeg har sett på et bilde.
1: Ja, jeg er liten grann, mener jeg.
0: Var i USA for noen år siden.
1: Ja. Jeg har ikke noen tanker om det egentlig, hva jeg... Jeg har ikke noe jeg angrer på. Du angrer bare på det du ikke gjorde, så.
0: Mm.
1: Jeg har gjort det meste.
0: Ja. Veldig kjekt å høre. Livet på sjøen med Kåre Tonning. Det er det vi kan kalle deg sjømann nå. Det er det du...
1: Jeg kaller meg sjømann, jeg. Ja. Sist jeg var i Spanien, så var jeg i sjømannskirka også til og med, så det...
0: Ja.
1: Jeg måtte innom da.
0: Hvis det kommer en tatuering, har du valgt ut hva det skal være?
1: Nei, det vet jeg
0: ikke. Ønsker litt mer på det.
1: Ønsker mer på det.
0: Da sier jeg tusen takk for besøket her i Jabbing om jobb.
1: Takk for det, takk for at vi kom med.